viagem. Ai, itzi ti ti ti ti ti, vum vum vum vum vum vum, conga nje, conga nje, conga nje, ai, conga jalo. Ei, ai, ei, ti ti ti ti ti, vum vum vum, conga nje, conga nje, conga nje, conga nje.